0: mare. Ea sunt, ea sunt trebare. Ea zunce cam soare.
1: Ce la poți să la toa?